0: 啥？卖呗，
1: 不管哪。
2: 啊，我问你娘可怕呀？我问舅妈。哎，侬听呀，夫人，我问问。哎，三千，你娘我问舅妈，我爷我爷奶奶侬不认识呢？啊，拉倒打死我爷！嘿。Bro standard de bro kama ya mama sha standard kama ya mama Oh Yehovah